0: وفق لي تونو لو مسيني متبفو ولي عن الموفاو إلي ليون فق تونو لي هسو سوى ونوى ما توتعو إناي لو أوكلاند كانسو إنو جانا كلا بيسي إيو نو مفايا أن تويفا أونا تايعو إيو إنا ماي لا بيسي مما فا ماي لو موتا إنا إيا فا أي تي تي أي لا بيسي إلا فوينا إلا نفوان أو لا بيسي ما ساني مو لو سي لفيا إتو أي نا لا بيسي مفايا ناو إنا لي تو تونو إتا تاو نفا أبوتو إياي لو لا بيسي Male awala e mafai ai o na faatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic, ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Tuduki, All Together Auckland.
1: Ta lofa sa moa. O le faapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata ili taiminei. O fi faatau sa o telefoni fo. O lo mawala iPhone ma le Samsung latamai. Amata mai le na o le lua lima ta lai lwa yaso. Ayala se setu no for lazy boy. Ile na ole lua fata alaid va yaso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva ton wiva. O valu selau lua lua lua iva ton wiva. Beta mai ana ile Facebook page ale best bargains. E yaya ya inga fapito.
2: Le shang dento. Susu mai ile lata ufalifou. Wotele ma matang wafie, il faya fole siakia o oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mae o fo mai ile shine dento ile na ole lima selau iwa iwa tala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fua tong fitinga moe sfun waluto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fa fa, lua fitufitu ono ono fa fa, Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fapito.
3: Talofa sa mola tunupene. Oleo tue amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Fountain Center. O wali tau tue ino ima malu o so tatu watunu ukile ni tausanga. Mo so se fapoi moe, kwaipoiponga, maliu, aso fanau, reunion, company.